0: procedurbu, ali pretpostavljam da si jedna.
1: Ne bih
0: pitam se da li bi možda htjela.